سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ دوستو، اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپ، شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ۔ نیز ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں سے متعلق معلومات سے بھی آپ فیضیاب ہوں گے۔ سامعین، دہلی اور اس کے قرب و جوار میں منعقد ہونے والے ادبی پروگراموں پر گفتگو کرنے سے قبل آئیے بات کرتے ہیں اردو ادب کے مشہور افسانہ نگار، ناول نگار اور مکالمہ نویس راجندر سنگھ بیدی کی۔ سامعین، راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1 ستمبر 1915 کو پنجاب کے سیال کوٹ میں ہوئی تھی۔ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا اور مختلف شعبوں میں کام کیا۔ مطالعے اور گہری دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد ادبی دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان بنا لی۔ تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان آ گئے اور ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ رہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی اصل شہرت ان کے افسانوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے افسانوں میں زندگی کی سچی تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ عام انسان کے دکھ، خوشی، محرومی اور جذبات کو نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کرتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں ایک چادر میلی سی، اپنے دکھ مجھے دے دو، دانا و دام اور گرم کوٹ خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک چادر میلی سی میں معاشرتی رسم و رواج اور انسانی جذبات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اردو افسانے کے ساتھ ساتھ ناول، ڈرامہ اور فلمی مکالمہ نگاری میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے مکالمے اور کہانیاں لکھیں اور اپنی ادبی صلاحیتوں کو فلمی دنیا میں بھی استعمال کیا۔ ان کی تحریروں میں زبان کی سادگی، کرداروں کی حقیقت پسندی اور جذبات کی گہرائی نمایاں نظر آتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اردو ادب کو ایک نئی حقیقت پسندانہ زبان اور مضبوط موضوعات دیے۔ ان کی ادبی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا انتقال 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوا، لیکن ان کی تحریریں آج بھی اردو ادب کے قارئین و سامعین کے درمیان مقبول ہیں۔ بیدی کا نام اردو افسانے کی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔

سامعین آئیے اب ذکر کرتے ہیں اردو سیمینار ورکشاپ کانفرنس اور مشاعروں کی. سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ دہلی اردو اکادمی کے زیر اہتمام 28 اگست سے یکم ستمبر تک 5 روزہ ادبی پروگرام نئے پرانے چراغ کا انعقاد کیا گیا. دہلی کے کوہنہ مشق اور جوان عمر قلمکاروں کے اس 5 روزہ ادبی اجتماع کی صدارت پروفیسر عبدالحق نے کی. مہمان خصوصی پروفیسر اے صادق علی تھے جبکہ اس کی نظامت کا فریضہ ڈاکٹر شفیع ایوب نے انجام دیا. اس پروگرام کا مقصد اردو زبان و ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ نئی ادبی تخلیقات اور اہل قلم کی حوصلہ افزائی کرنا تھا. اس موقع پر ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے معروف ادیبوں، شاعروں، محققین اور دانشوروں نے شرکت کی. پروگرام کے سلسلے میں افتتاحی اجلاس، محفل شعر و سخن، تحقیقی و تنقیدی اجلاس، تخلیقی اجلاس اور دیگر ادبی نشستیں منعقد ہوئیں. 28 اگست کی شام محفل شعر و سخن کا انعقاد ہوا جس کی صدارت پروفیسر اخلاق احمد آہن نے کی اور نظامت جناب اسلم نفیسی نے کی. اس محفل میں متعدد معروف شعرا نے اپنا کلام پیش کیا اور سامعین کو اپنی شاعری سے محظوظ کیا. اسی طرح تحقیقی و تنقیدی اجلاس میں اردو ادب کے مختلف موضوعات پر مقالے پیش کیے گئے. اجلاس کی صدارت ڈاکٹر خالد علوی اور پروفیسر خالد اشرف نے کی. مختلف اہل علم نے اپنے تحقیقی و تنقیدی خیالات کا اظہار کیا. تخلیقی اظہار میں بھی اردو ادب کی نئی تخلیقات پر گفتگو ہوئی اور متعدد ادیبوں نے اپنی تخلیقی کاوشیں پیش کی. اس کے علاوہ مختلف نشستوں میں شعر و ادب کے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ 5 روزہ ادبی اجتماع اردو زبان و ادب سے وابستہ اہل قلم، طلبہ اور ادب کے شائقین کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہوا. اس طرح کے پروگرام نہ صرف اردو ادب کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ نئی نسل کو بھی زبان و ادب سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سامعین گزشتہ دنوں سوشل کیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ڈاکٹر محمد شمیم اختر کی کتاب اردو زبان و ادب کے فروغ میں ٹیلی ویژن کا کردار پر مذاکرے کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر اردو زبان و ادب کی آبیاری و فروغ کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہنے والے ڈاکٹر سید فاروق نے پروگرام کی صدارت کی. اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر سید فاروق نے ڈاکٹر محمد شمیم اختر کی کتاب کو معلومات کا ذخیرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں کتاب لکھنا جگر کا کام ہے، وہ بھی اردو زبان میں. انہوں نے موجودہ دور میں اردو زبان کے خد و خال کو بھی بیان کیا. پروگرام کے مہمان خصوصی ماہنامہ آج کل کے سابق مدیر خورشید اکرم نے ڈاکٹر محمد شمیم اختر کی کتاب کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ٹائٹل کو اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ اسکولوں و کالجوں میں اس کو شامل کیا جا سکے. مہمان ذوقار ڈاکٹر سجاد سید نے کہا کہ ڈاکٹر شمیم اختر نے جس محنت و لگن کے ساتھ ٹیلی ویژن میں اردو الفاظ کے استعمال پر کتاب مرتب کی ہے وہ لائق تحسین ہے. کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمد شمیم اختر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کتاب ان کے لیے صرف ایک تحقیقی موضوع نہیں بلکہ اس کتاب کے پیچھے ان کے بچپن کی یادیں، ان کی تعلیم، صحافت، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ 2 دہائی سے بھی زیادہ مدت کی وابستگی شامل ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ شاید اسی لیے جب انہوں نے اردو اور ٹیلی ویژن کے تعلق پر غور کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ٹیلی ویژن صرف تصویر اور ویڈیو نہیں دکھاتا بلکہ آواز کو گھر گھر پہنچانے والا ذریعہ ہے، اور حقیقت ہے کہ آواز کے ساتھ زبان بھی گھر گھر پہنچتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہندی چینلوں میں اردو الفاظ کا استعمال اس بات کی مثال ہیں کہ اردو کے الفاظ آج صرف اردو بولنے والوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک وسیع تر معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں. پروگرام کی نظامت محترمہ ریشما فاروقی نے کی.

0: زبردست اکثریت کی حامل ہے جو 127.2 ارب امریکی ڈالر پر مشتمل ہے۔ ادھر بیرون ملک غیر ملکی کرنسی بوروئنگز او ایف سی بیز میں 5.26 ارب امریکی ڈالر آئے اور ایکسٹرنل کمرشل بوروئنگز ای سی بی ایس میں 3.89 ارب امریکی ڈالر موصول ہوئے۔ ریزرو بینک نے 8 جون 2026 کو یو ایس ڈی آئی این آر فوریکس سویپ فیسلٹی شروع کی تھی جو ایف سی این آر بی میں رقومات جمع کرنے، ای سی بیز اور او ایف سی بیز نقد رقومات کا احاطہ کرتی ہے۔ زر مبادلہ میں سویپ کی اس سہولت کا اعلان کمزور ہوتے ہوئے روپے کے سلسلے میں ڈالر کی نقد فراہمی کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا، جسے ابتدا میں ستمبر کے آخر تک دستیاب رہنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس سہولت کے تئیں انتہائی حوصلہ افزا رد عمل کے سبب اس میں ایک مہینے کی کمی کر دی گئی۔ ایف سی این آر بی ڈپازٹس کے لیے اس اسکیم کو بند کر دیا گیا ہے۔ البتہ ای سی بیز اور او ایف سی بیز 31 دسمبر 2026 تک دستیاب رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ 2 روزہ محکمہ جاتی سمٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے محکمہ جاتی سمٹ کی سیریز کے نظریے کے تحت پہلی سمٹ تھی، جس کا مقصد ٹیم انڈیا کے جذبے کو مستحکم کرنا، امداد باہمی وفاقیت کو فروغ دینا اور مرکز اور ریاستوں کے درمیان قریبی تال میل کے ذریعے قومی ترجیحات کی اجتماعی ذمہ داری کو بڑھاوا دینا ہے۔ سمٹ میں 4 اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا بروقت نفاذ، جل سنچے، جن بھاگیداری، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ سے ابھرنے والے چیلنجوں کے لیے شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کو حساس بنانے پر زور دیا، جن میں آبادی میں اضافہ اور پانی کی مستقبل کی ضرورتیں شامل ہیں۔ انہوں نے شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کے لیے چنتن شیور کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی۔ اتر پردیش میں مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ ایئر مارشل جتیندر مشرا کو ایودھیا میں شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ کا پہلا سی ای او مقرر کیا گیا ہے۔ ٹرسٹ کے صدر مہنت نرتیہ گوپال داس کی صدارت کے تحت ایودھیا میں منی رام داس چھاونی کے مقام پر منعقدہ ٹرسٹ کی میٹنگ کے بعد اس تقرری کا اعلان کیا گیا۔ سی ای او ٹرسٹ کے انتظامی کام کاج نگرانی کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ شری رام مندر کمپلیکس سے متعلق کام کاج کی تمام اہم ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: شری رام جنم بھومی تیرتھ شتر ٹرسٹ نے 3 نئے ممبروں کے ناموں کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں ایودھیا کے سینئر وکیل مدن موہن پانڈے، دلی کے مہیش بھاگ چند کا اور شکوہ آباد سے ریٹائرڈ پرنسپل ڈاکٹر نرملا یادو شامل ہیں۔ ٹرسٹ کے عبوری جنرل سیکرٹری کرشن موہن نے اطلاع دی کہ ٹرسٹ کے نئے سی ای او مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر نے آپریشن سندور میں بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ وہ 30 اپریل 2026 کو ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ انہیں اتی وشسٹ سیوا میڈل اور وشسٹ سیوا میڈل ملا ہے۔ 6 جولائی کو 3 ممبروں پر مشتمل ایک سرچ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ وہ شری رام مندر میں دان کی چوری کے الزامات کے بعد سی ای او کا انتخاب کرے۔ سی ای او کے عہدے کے لیے 5500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویور اب سے کچھ دیر میں بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن ہوں گے۔ یہ بیلجیم کے وزیر اعظم کا گزشتہ برس فروری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وہ کل وزیر اعظم نریندر مودی سے 2 طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں باہمی تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات کا احاطہ کیا جائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ یہ دورہ بھارت بیلجیم شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سیکیورٹی اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔
2: 2 دہائیوں میں بیلجیم کے وزیر اعظم کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے جو بھارت بیلجیم تعلقات کو ایک نئی سمت عطا کرے گا۔ इस दौरे से भारत और बेल्जियम के दरमियान मुसलसल आला सतही रबतों की